saqiyaqtik tiqattaq tuta nallagiyattinno pikkananginaq sausuungummiyoq nutaanik piqatitaaqunnarnivu pigialaumita akaugiyangnorluti nalaluti uppaluunni issifarluti tunui tukiliaqtittaarlugu akkati qasutillugi issifaruvi ippiq